0: Nové hymna na světě králici.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 15 časot.
3: Kako vo Halk Bank? Halk Bank, usluge dostupni i vo pošta. Halk Bank, važni se lugeto.
4: Antena 5 favoriti, sponzorirani od Setek.
5: Mojo, I'm still me.

0: Montana. Here comes the summer sun. Summer. On Antenna.
1: Summer day.
2: Summer, summer, summer.
0: With Antenna.
3: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
4: Točno je 5 minuti do 18 časot.
5: Како во Halk Bank? Halk Bank, услуги достапни и во пошта. Halk Bank, важни се луѓето.